Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí òkú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí.

Jesus. Agbára tó lájú afọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókò ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkọ. Agbára tó jí ọ̀kú Jésù.